voilà a du tchad ngi rele war gudel carte dina jogan do dromi gre dina karama tel ka quartier boudal bagar ka ko kam di gam la jelum yarna ive de bam si technicien nam ga karane ma to dan dubalum telum ga yis go kanji kilam ya telum gulel deneji bayda bere o mari ngi si da gumi awoci.